0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Kebanyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Dato' Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitude 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

0: Kalau kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan social media secara berlebihan, itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak, yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Ya. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbicara, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.
1: Sari K 94.6 MHz. Berdegup jantungku bila ku dengar namamu. Song 99.8 MHz. Buka 98.6.

Kedua-dua kawasan tu berada pada tahap yang sangat sihat, dan seterusnya beberapa kawasan masih lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sihat, antaranya sama laju dengan bacaan 200, Bintulu 169, Samarahan dan Mukah masing-masing 195, Sarike 189 dan Serian 184, serta Sibu 181. Naik balik Sibu, Emarik turun untuk naik balik. Dan Miri merekodkan bacaan IPU 176 dan Limbang 162. Hanya Kapit mencatatkan bacaan IPU sederhana, iaitu 99. Jadi kepada orang ramai di luar nun, terutamanya Nembia Kecil, warga emas, wanita hamil serta yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit kronik, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah lah. Sekiranya perlu untuk keluar, gunakan pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air kosong seperti yang kami padah tadi, dan sentiasa peka terhadap tahap kesihatan diri. Elakkan juga sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu di tempat kita tu. Jadi pada kita orang, terus ikuti perkembangan dan bacaan IPU semasa melalui portal rasmi ataupun saluran rasmi pihak berkuasa lah. Yang paling penting, jaga kesihatan dan keselamatan diri serta keluarga sepanjang keadaan cuaca ataupun keadaan udara kurang baik tu. Okey, kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi hujung minggu 9.12. Kepada yang ingin menitipkan salam dan ucapan, boleh titipkan salam dan ucapan kita orang menerusi page Cyber FM. Titipkan salam dan ucapan kita orang di sia untuk salam hujung minggu bersama dengan Oi Tersayangkah, salam dan ucapan dengan kawan-kawan, ataupun ucapan-ucapan yang kata orang mungkin istimewa kepada rakan-rakan kita orang, boleh titipkan di page Cyber FM untuk hujung minggu tu. Yang belum lagi untuk muat turun aplikasi ataupun RTM Click, jangan lupa muat turun kinek tu menerusi telefon mudah alih kita orang untuk RTM Klik. Kita orang boleh dengarkan Cyber FM ke udara secara langsung, dan seterusnya juga kita orang boleh dengarkan di portal radio Cyber FM, boleh didengari di rtm.gov.my, di mana boleh memaparkan secara terus untuk real-time listener. Selain daripada ia jua, untuk Astro, Astro kini tu boleh didengari untuk saluran-saluran rancangan RTM, didengari di saluran Astro. Kepada kita orang, terus kekal dengarkan ekspresi 9.12 hujung minggu tu untuk teman berteman bersama dengan kami. Sazia Jia, ekspresi 9.12 CBFM, segalanya untuk anda.

Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.

0: keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Baik, keadaan jerebu masih lagi melanda beberapa kawasan di Sarawak Tok lah. Jadi terus mendapat perhatian khususnya dalam memastikan keselamatan dan juga kesihatan masyarakat kita, golongan nembiak, pelajar, antara yang perlu diberikan perlindungan kerana sidaknya lebih mudah terjejas apabila kualiti udara berada pada tahap yang sihat. Sehubungan dengan ia, satu langkah yang berjaga-jaga diambil melibatkan sekolah-sekolah di beberapa kawasan di bahagian Bintulu, dan berikut kami nak kongsikan perkembangan terkini untuk perhatian para ibu bapa, penjaga, guru dan juga pelajar, di mana sebanyak 54 sekolah rendah dan 9 sekolah menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan Tatau Sebauh di Sarawak ditutup hingga 11 September susulan jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan keputusannya dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara mencecah tahap sangat tidak sihat pada jam 8 malam semalam. Dan penutupan sementara 54 sekolah rendah membabitkan 22,476 pelajar, dan 9 sekolah menengah membabitkan 17,268 pelajar di bawah seliaan PPD Bintulu dan Tatau Sebauh pada 7 hingga 11 September 2026. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Bintulu mencatat bacaan 206, itu sangat tidak sihat, dan JPNS memaklumkan secara keseluruhan sebanyak 617 sekolah rendah membabitkan 130,953 pelajar, dan 93 sekolah menengah di bawah seliaan 14 PPD yang terjejas oleh fenomena jerebu rentas sempadan ditutup sementara. Sehubungan dengannya, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksana sepanjang tempoh berkenaan. Dan menurut JPNS, sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa, dan pihak sekolah diingatkan agar mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dalam mengutamakan kesihatan murid serta guru sepanjang masa. Institusi pendidikan diingatkan agar peka juga dengan perkembangan semasa dengan merujuk kepada APIMS, APIMS, bagi memantau tahap IPU di kawasan atau daerah masing-masing dan mematuhi saranan Kementerian Kesihatan bagi menjamin kesihatan murid serta warga institusi berkenaan. Dan semalam pengarah JPNS Omar Mahli memaklumkan sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di Bumi Kenyalang Tok ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin ini susulan keadaan jerebu yang menyebabkan beberapa lokasi di negeri kita Tok mencatatkan bacaan IPU yang pada tahap yang sihat. Selainnya Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim turut memperkenankan juga pengisytiharan darurat di seluruh Serian Sarawak berikutan keadaan jerebu yang mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai di luar nun. Dan Pejabat Perdana Menteri juga dalam kenyataan memaklumkan keputusan ia dipolah setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Kepada kita orang, jagalah kesihatan, mun rasa apa kata orang tek, saya ada keperluan untuk keluar, sibuklah keluar. Mun nak keluar juga, ada keperluan, pakailah pelitup muka. Mungkin tak orang nak keluar, okey. Dan apapun, dah pun 10.55 minit pagi. Kepada kita orang yang dalam perjalanan, selamat memandu. Yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi 912 pada pagi tu. Terus dengarkan Ekspresi Sip FM.
1: Mendengar Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Sibu FM.

0: Blah.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: YFM.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, Kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesau oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut luran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu terus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersama sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa dan sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, lagu Ari Angela Lata Jua ya, sama keran sama setuju merindang kita ke agi mendiang ke awak sadar lemai di YFM ke malam tu peninggal engkaunya benung bernah makai nama nak kini lawak kita ke lemai tu ya. Kalau pihak megang engka bisi bala kita kenyedia kediri dekat nurun gawak malam shift malam ke malam tu. Nak ngira nama meh pengawak ke di pejalai kita jam ke dia tu. Terima kasih lagi mendiang ke awak sadar lemai. Bak jam ke penudi tu ya. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu. Kalau pengawak nyedia ke diri nyambut Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ke dekat diatur 16 hari bulan 9 telah benung di pejalai ngau mujur jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke semua langkur perambu ngamuka program ke dekat diatur dikenal ngericah ke pengerami itu ilok muka benung diatur ngau mujur ya. Nyedia madah ke pengawak nyedia ke diri nyambut Hari Malaysia Renggat Kebangsaan tu di pejalai ke Hari Upis Perintah Besai Perintah Menua Sarawak ngau muka agensi ke berkawal. Nyedia madah ke pengawak bergelomok berpala mayuh enya Siti Arya pengerami pengawak besai ke diatur nyerombak Hari Malaysia tu ialah ke di sadang dekat di Gulu 5,000 ikorang ke dekat diatur berpalan convention Borneo Kuching BCCK ya. Lalu pengerami tu ialah di pelabak dekat di Gulu Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun P. Hensri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau bini ya. Tuh Puan Dato' Pah Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi ya. Sama bela bisi datai maya tu ialah inya Menteri Besar Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau bini ya. Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail. Lalu sama dekat datai mega inya Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor ngau bini ya Datin Sri Panglima Julia Salah. Tentu ya bala menteri-menteri hari perintah besar ngau mega perintah negeri ya dekat datai nguluk pengerami tu ilah. Okey, lalu pengawak bukai mega ke bisik dekat diatur ianya pengawak pemandang ke dekat diatur berengkah hari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 9. Jadi pengawal pemandang tu ialah dekat diatur sebuah palan beli ke barang di Kuching. Engkau muka dekat diatur 10 bagi menua di Sarawak ianya di Seri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Serikai, Kapit, Bintulu, di Mukah betul engkau muka Serian. Lalu pihak muka pengawal persebiang muka dekat diatur kalai ungkup jalai pengarap bukai dekat diatur 14 hari bulan 9 tu sebengkah hotel ke Tebilang di Kuching. Lalu sembiang maka dekat diatur 15 hari bulan 9 tu lah Masjid Jami Petra Jaya Kuching. Okeynya sekedar hari pengawal ke bisik dekat diatur nyerumba pengerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 ke diatur BCCK Kuching 16 hari bulan 9 tu lah. Hanya setiap hari program ke dikongsi ke bala peninggal kita ke malam tu. Hari Anthony Yusan Bungai Layu patah ditangkai merindang kita ke malam tu peninggal ya.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

atau ke lagu Arisa. Sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Safa dekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Nyat itu isi berita. Pengawak matau gaya tikas pengamah angin IPU di Serian majak dipejalai sebedau sebarang langgur rasmi berkawal ngau status darurat bak kandang menua tu dikenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kebaca IPU di Serian bisik nurun ba'ari ti kedua. Pengawak matau tu nyengkaum matau gaya kualiti angin